0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sukamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Mungkin dalam beberapa episode pelajaran atau pengenalan cerita pepatah Taiwan dan pepatah Mandarin, Anda sudah sering sekali mendengar kata tidak bisa, tidak bisa. Ya, tidak bisa atau tidak boleh, tidak dapat. Ini kita bicarakan kembali dalam pepatah Taiwan hari ini.今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Tadi saya sudah menyinggung kata tidak bisa dan juga banyak kata seperti lumpur. Ya, kalau lumpur tentu adalah tanah yang tidak keras dan biasanya akan sepertiempat yang becek, penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah basah, maka akan muncul dalam pepatah hari ini. Demikian pula juga lumpur atau tanah yang becek atau tanah yang basah ini dioleskan di dinding. Nah, semakin ruwet bukan kalau tidak segera saya perkenalkan kepada Anda pepatah Taiwan hari ini. Nah, mari kita mengenal kata lumpur. Lumpur. Kalau dalam bahasa Indonesia, 在印尼文里面，如果听到这个 lumpur 呢，当然就是想到的就是烂泥巴，所以已经湿掉的泥巴，乱七八糟的那个湿的泥巴，就是 lumpur。Nah, lumpur dalam Tai-nya, lumpur dalam Tai-nya ini ada dua pengucapan.
5: Nua tou, nua tou.暖头是烂泥巴的意思。烂泥巴，在烂泥巴在台语当中，暖头还有另外一个讲法，叫落锅梅。落锅梅就是很烂、很稀稀烂烂的泥巴的意思。
4: Lumpur dalam Mandarin, 烂泥巴。Nah, seperti kalau kita melihat daerah-daerah yang mengalami longsor.Atau tanah longsor, 比如说我们如果在台风过后看到有一些地方有土石流，那那些呢就我们可以讲成 lumpur, 那些烂泥巴滑下来的那些烂泥巴呢，我们可以说 lumpur. Jadi kalau sedang mengalami tanah longsor, maka banyak sekali lumpur akan berjatuhan dari atas.Ya tentu saja tidak hanya lumpur. Nah, 不一定只有烂泥巴会滑下来，当然也有很多是像 pohon-pohon, 树啊，还有 batu-batu, 还有石头 batu-batu besar, 大石头，大小的石头 batu-batu besar dan kecil akan menggelinding

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.